kano kura nini penye na town mwenye ana mwe jume usa hudi ya unye corrupt wa mdi wa msa juma no enye ya papadia juma ni nye ya papadia yebe yuye musika yebe se juma no enti uji nasa mime mpene na minyaa

0: enyoma na bofra ne ekomu nyina anomwaye ene yesu eno nti wandane nani anhwe benkum anhwe nifa imom odane nani ede kire yesu papa yesu a odane nani ene papa beje di se yegunya me fie bebre enso yesu no yenim no
1: enim no yenim no
0: o se ade a papa ye ye ya na onim yesu ene ni nyuma
1: yes
0: o di papa se gidia yesu bojitu mu se obeba no papa yi enye gidie se da bi mensem fata se oba nemmom kasem no
1: kasem no
0: hey enso onim yesu nim ni nyuma
1: nyuma mpa.
0: Okay, Matthew chapter 6.
1: Mhm.
0: 14:6.
1: Mhm.
0: O se mene okwan.
1: Mene okwan no.
0: No cre. Ene nkwa.
1: John 6:14.
0: John
1: 14.
0: 14:6.
1: Yeah, 14:6.
0: Mene no cre. Okay. Na onim Yesu ni pakwa oyɛ.
1: Oyɛ mpa.
0: Se oyɛ kwan.
1: Sa.
0: Oyɛ no cre. Na oyɛ nkwa. Nti edu time a ne ba no na na bofra ne efi mu no enkwadura
1: ono ni
0: Yesu pɛ eno nim sɛ Yesu nso ɛyɛ asɛm no
1: sir
0: nti Yesu gitu mu kra sɛ ɔbɛba no onyɛ gidie sɛ ma Yesu ha ne ho fi sɛ ɔyɛ asɛm no nti sɛ ɔdrɔ asɛm no pɛ ne ba ne bɛnya nkwa ɛna no pɛ hefa na wode wani hyɛ ɛdeɛ na ɛtete wo o se ma bofra yi hunu enya ya ya die dodo e die ni ya ya die ni anitan ni ni enya ya wonnamu ni nyina no hie ni yesu
1: se
0: na no pa wudi wani be hye enwumre tabora yem papa
1: laba
0: aya na eto da bi wo wa ni onipa ni jina so soja ni no na ni onim ni wa ni yesu
1: e wa ni yesu
0: ye papa na enwumre tabora alaji Yesu dina na oni eno so na agie eno na mankwa eno ti se na nyumirei ye nyina be sori waka na ye de ni akire tabora alagia ye papa nam Yesu Kristo dimu ebe ma erade akasa ewo wabrabom
1: hallelujah
0: ama wo nya wo fa amudie made bia etete wododo no ere hawa somdwe no obe nam ye papa so ama wo nya wanichi erade shrai
1: erade shrai zong ewie no erade shrai ha ebusia aha no
2: ha jumafe
1: ya dum 106.3

0: kwa wunte so wase 3 October me jese mimi ndebe na watu die NPP delegates nyina e kwa tuwa banama Mavis hawa kumsin order number 2 Frank Kamenyo wasa wedi ya kuya ni abina ya mama hao mwa ye fedudo yada maswa sinya mkupo nshamu nye jumadia mbomo main Ghana ena wensu dia wadia banye La Vida Loca wasi Ghana focus too much mwuma koti ninyo na juma ludi mdia woye Elijah Perry Penny wase yanka until message wasi read my message you message ne wain okay yanko yenime eno kachia wanoso se Ghana oh baby ya wasi Ghana ni biada ni koti ne David Tech message so di ne die eba ye
1: sani ya boye boro no nyini paba akuna ye
0: Ghana enji yina ye koti so
1: enji yina ye koti so wansi ya sika wumbi die taxpayers money
0: ena ya beka bi
1: na Mr. President ya wa Denmark wase edemua meet ye mu papa na James Agaga asamu wa working Mr. Madwin huwa mentiasi ye uye nwa debro fuatu wa subai huko crook wase senye tibia ne wase Ghana wase den wase Ghana ya bebe nwa anono na ebusu ya se wu pebe bia wudu usike tuo ya fre bibi smart banking neka smart banking nwa unye ni nyina na akoko ura banki wano mo na watu sante ya nukradi ya tremu ya titile ene ni abano eye modern banking diye hiya ni sa stambi banki ube download omu wa apu ho unya apu nwa sika na wode etu ho uyu sika enkita udiye u hiya se yen chile chile wonye memu ni nyina stambi si eni wanshi mumu bosi ya na u hiya u ni ya wundi woye biya ano wana ube yane kama eti nafe na peso ubiya kansu nwa tiedino e stambi bank e wano mo ena

dom FM otutu ni otu nana tutu jagu ya wetutu jagu masamre ofia dwo mɔtwe anyada be wonen asamre dwo kikensu densu ya odansem so yomo ɔno otu ansa na radio station nyina ATM bi akuko ninu ɔgbo ngokoroko de kyerɛ hadechi ensuroku adom FM osajefo adom FM chiritwie adom FM sarmusai adom FM Moneku adum odum Ghana nsempa afutu kasebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ye ya wa wo ya adum FM kura radio station akofrene mpintin